0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

Would you dance?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: bun regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Până la urmă, inteligența artificială este bună la ceva dacă știi să o folosești. Vă spun asta pentru că un american a reușit să-și vândă locuința în 5 zile și cu $100.000 peste estimările agenților imobiliari. Asta după ce a folosit ChatGPT în toate etapele de la stabilirea prețului până la negociere. Totul a început în timpul unei călătorii cu mașina din sudul Floridei până în Carolina de Nord în perioada sărbătorilor de iarnă. În timp ce conducea, Robert Levine i-a cerut soției sale să întrebe ChatGPT despre cum să vândă o locuință. Conversația a început ca o metodă de a trece timpul pe durata drumului lung, însă s-a transformat rapid într-un demers complex în care inteligența artificială a ajuns să gestioneze marketingul, planificarea, stabilirea prețului și negocierea. Prin simple solicitări, pe parcursul întregului proces, bărbatul și soția lui au obținut un contract semnat pentru vânzarea casei lor din Cooper City, la prețul de $954.000, cu aproape $100.000 peste estimările agenților imobiliari. Inteligența artificială a planificat inclusiv cele mai detaliate aspecte ale procesului de vânzare. A oferit sugestii despre cum să fie îmbunătățită locuința, inclusiv ce pereți ar trebui revopsiți. De asemenea, i-a recomandat americanului când să programeze vizionările astfel încât să se potrivească programului său. Pentru vânzare s-au prezentat 15 potențiali cumpărători, dintre care o treime au depus oferte. Modelele de inteligență artificială devin tot mai capabile să îndeplinească sarcini complexe, depășind chiar și standarde considerate dificile de către cei mai buni matematicieni și avocați din lume. Nu doar companiile utilizează această tehnologie. Americanii obișnuiți încep să folosească inteligența artificială în interes propriu, unii pentru a-și vinde locuințele, alții pentru practici mai discutabile precum realizarea temelor școlare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
3: Cele mai hot melodii.
2: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și aflăm că o universitate din China face cursuri de pregătire a grătarului. Acest program de 3 ani în cadrul căruia oamenii învață să gătească grătar a fost lansat de Universitatea Deschisă Yoyang din provincia Hunan. Studenții studiază tot ce este legat de grătar, plecând de la selecția cărnii și a sosurilor până la managementul și marketingul restaurantelor. Scopul cursului nu e doar abilitatea de a găti grătar, ci și oportunitatea de a începe o afacere în domeniu. Reprezentanții universității spun că vor să transforme activitatea văzută de obicei ca un hobby într-o profesie respectată și recunoscută. Peste 30 de bucătari experimentați și proprietari de restaurante vor susține cursurile. În următorii 3 ani, universitatea și partenerii săi speră să instruiască aproximativ 1000 de persoane în acest domeniu. De altfel, grătarul este un pilon fundamental al comerțului din orașul Yoyang. Acest oraș găzduiește peste 2000 de restaurante cu meniu de grătar care au aproximativ 50.000 de locuri de muncă. De altfel, nici România nu e străină de acest obicei al grătarului. Iată și câteva statistici anuale și preferințe. 440 de milioane de mici este cifra totală a micilor consumați anual în România, aproximativ între 20 și 25.000 de tone. Asta înseamnă 40 de mici pe an, media de consum pentru un român adult. Carnea de porc rămâne regele grătarului în România cu un consum mediu de peste 38 de kilograme pe cap de locuitor pe an, urmată îndeaproape de carnea de pasăre.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Yeah.

Se pare că în China au apărut câteva cazuri bizare în care unii șomeri dau bani din propriul buzunar unor firme ca să pretindă că sunt angajați acolo. Ei bine, această practică tinde să devină tot mai populară în rândul tinerilor șomeri din China, fapt care a dus la creșterea numărului de furnizori de astfel de servicii.

0: Această evoluție are loc pe fondul încetinirii economiei și a pieței muncii din China. Iar șomajul în rândul tinerilor chinezi rămâne la un nivel ridicat de peste 14%. Având în vedere că locurile de muncă reale sunt din ce în ce mai greu de găsit, unii tineri preferă să plătească pentru a merge la birou decât să stea acasă. De cele mai multe ori, acestea arată ca niște birouri complet funcționale și sunt dotate cu computere, acces la internet, săli de ședință și săli de ceai. În loc să stea pur și simplu, participanții pot folosi computerele pentru a căuta locuri de muncă sau pentru a încerca să-și lanseze propriile afaceri. Uneori, taxa zilnică, care variază de obicei între 30 și 50 de yuan, include prânzul, gustări și băuturi. Fenomenul de a te preface că lucrezi este acum foarte comun în China. Datorită transformărilor economice și nepotrivirii dintre educație și piața muncii, tinerii au nevoie de aceste locuri pentru a se gândi la pașii următori sau pentru a face mici slujbe ca tranziție. În unele universități, de exemplu, există o regulă nescrisă conform căreia studenții trebuie să semneze un contract de muncă sau să prezinte dovada unui stagiu în termen de un an de la absolvire, în caz contrar nu vor primi diploma.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: You used to call me on my... You used to, you used to.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Thou shalt know she can't love.
1: Un lucru este sigur, și roboții o pot lua razna. S-a întâmplat într-un restaurant chinezesc din California, când a început să spargă farfurii și să facă pețișoarele pentru mâncare să zboare, în loc să-și execute mișcările programate, relatează CNBC. Robotul a fost surprins video de un client al lanțului chinezesc de restaurante Haidilao, apropiindu-se de o masă înainte de a o lovi, apoi răsturnând ustensilele și mâncarea în fața clienților. Se poate vedea cum angajații încearcă cu greu să-l țină sub control în timp ce acesta dansează haotic. În cele din urmă a fost nevoie de 3 ospătari pentru a ține robotul de o curea de la nivelul gâtului și a-l trage departe de mese, în timp ce acesta continua să-și miște picioarele și să gesticuleze. Lanțul de restaurant a declarat pentru NBC News că robotul nu funcționa defectuos și nu era scăpat de sub control. Compania a precizat că mișcările efectuate de robot sunt preprogramate, însă au avut loc într-un spațiu mai restrâns decât de obicei. Lanțul de restaurante cu pricina folosește de mult timp inteligența artificială și robotică în restaurantele sale în întreaga lume, inclusiv în restaurantul inteligent din Beijing, care dispune de roboți ospătari și mașini automate pentru amestecarea supelor. Experții din industrie sunt de părere că, deși roboții preiau sarcinile grele, factorul uman rămâne indispensabil. Roboții nu pot simți empatie și nu pot gestiona situațiile delicate cu clienții nemulțumiți, de exemplu. Astfel, viitorul pare să aparțină unui model hibrid, unde tehnologia se ocupă de logistică, lăsând personalul uman să se concentreze pe ospitalitate și relația cu clientul.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: grateful the things that I've got.
1: Se pare că fotografiile copiilor de pe rețelele sociale declanșează război în cazurile de divorț. Specialiștii susțin că acest gen de postări în care părinții și imortalizează copiii în diverse ipostaze reprezintă nu doar o încălcare a vieții private, ci și a confidențialității. În cazul de față, autoritățile italiene trag un semnal de alarmă cu privire la un fenomen puțin cunoscut, dar considerat periculos. Este vorba de sharenting, un fenomen derivat din combinarea cuvintelor share, care înseamnă a distribui, și parenting, adică a crește copiii. Și se referă la tendința părinților de a distribui imagini și informații despre copiii lor pe rețelele sociale fără a le cere consimțământul. Vacanțele de vară cresc oportunitățile pentru fotografii și postări chiar și live, iar acest fenomen înregistrează în sezonul estival creșteri îngrijorătoare, scrie ziarul Il Messaggero. Specialiștii susțin că acest gen de postări în care părinții și imortalizează copiii în diverse ipostaze reprezintă nu doar o încălcare a vieții private, ci și a confidențialității, cum spuneam. Prin urmare, există riscul de agresiune, partajare de informații și date despre minori, fur de identitate și expunerea copilului la potențiale hărțuiri viitoare și cyberbullying. Orice postare a unui părinte pentru a-și satisface ego-ul riscă să provoace daune și ridicol, iar cei care postează fotografii cu copilul lor, de la ecografii la toate etapele vieții lor, nu înțeleg că toate aceste informații sunt stocate online și devin parte a identității lor digitale, mai specific experții. Postările de acest gen devin periculoase pentru că nu putem ști ce se întâmplă cu ele, ba chiar le-ar putea afecta viitorul, deoarece sunt disponibile oricui.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Se pare că oamenii de știință au stabilit cu exactitate timpul pe care o persoană trebuie să-l petreacă în aer liber pentru a reduce riscul de depresie. Experții au descoperit că cine petrece doar 15 minute pe zi în natură poate avea o sănătate mentală mai bună, reducând nivelurile de anxietate, depresie și oboseală. Aceasta este concluzia unei analize care a examinat aproape 450 de studii separate. Cu toate acestea, în mod curios, obiectivul mult lăudat de a face exerciții fizice în aer liber ar putea fi redundantă, cel puțin în ceea ce privește îmbunătățirea sănătății mentale. Analiza condusă de experți de la Universitatea Stanford a constatat că simpla relaxare în aer liber timp de 15 minute este mai eficientă în îmbunătățirea stării de spirit decât timpul petrecut activ în natură. Ei au mai descoperit că petrecerea peste 45 de minute pe zi în aer liber reduce și mai mult stresul și crește vitalitatea. Studiile științifice au descoperit de mult timp că petrecerea timpului în natură are un impact pozitiv asupra unei game largi de afecțiuni de sănătate mentală, iar unele studii susțin chiar că pot îmbunătăți sănătatea inimii. Însă, în primul studiu de acest gen, care distinge efectul diferitelor tipuri de natură, cercetătorii au sugerat că chiar și parcurile și pădurile mici din orașe pot reduce semnificativ depresia și anxietatea. Experții estimează că cel puțin unul din 6 adulți va suferi de depresie la un moment dat în viață. Conform studiului actual, se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc în orașe va crește până la 70% până în 2050, ceea ce face ca sănătatea mentală să devină o preocupare globală. Cercetătorii, îndemnând de factorii de decizie, să implementeze mai multe spații verzi în viitor. Atât pentru astăzi, în Deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la poliția Buftea pentru control judiciar în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. În paralel, Curtea de Apel judecă azi contestația DIICOT în care procurorii cer arestarea sa preventivă. Fragmente de dron au căzut noaptea trecută pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Și Brazilia intră în ultima săptămână înainte a primului tur al alegerilor prezidențiale. În centrul competiției se află președintele Lula da Silva, care candidează pentru al patrulea mandat neconsecutiv, și senatorul Flavio Bolsonaro, care este fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Procurorii contestă măsura controlului judiciar decisă în cazul lui Călin Georgescu și cer arestarea preventivă în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu a ajuns în această dimineață la instanță. Magistrații trebuie să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub control judiciar sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai dură. Călin Georgescu are mai multe restricții impuse prin această măsură preventivă. Nu are voie să iasă din țară, trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu alți oameni implicați în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Tribunalul București a respins săptămâna trecută cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat imediat această decizie. Potrivit informațiilor din dosar, vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Fragmente de dron au căzut în cursul nopții trecute pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de un cetățean care a semnalat căderea unui bio-obiect urmată de producerea unui incendiu care s-a stins fără a produce pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Echipe ale Ministerului de Interne și SRI au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate. De asemenea, o echipă specializată a MAPN se va deplasa la locul incidentului pentru cercetarea zonei. Prima reacție de la Ministerul de Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan. Miza ar fi coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații nesusținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical ca proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical e un lucru bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Mai exact, se încerca să se pună presiune pe o companie de stat, Romgaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-al lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie.
3: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
4: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
3: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat americani? Spre exemplu.
1: Otilia Nuțu este expert în energie. Republica Moldova e pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, spune premierul moldoven Vasile Tofan în cadrul unei discuții telefonice avute cu cancelarul federal al Austriei. La Focus Moldova, Alexandru Manda, directorul think tank-ului Agora de la București, explică de ce e important ca Moldova să fie susținută în drumul spre aderare și de ce e important și pentru România. Sunt de ascultat argumentele sale în cadrul emisiunii Focus Moldova, care începe peste 10 minute la 10 și un sfert. Până atunci, hai să ne uităm puțin peste datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, potrivit site-ului ANM avem 15 grade la Iași și la Chișinău, 16 la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca și la Sibiu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Ca să capeți motivație să mergi mai mult pe jos și să stai mai puțin în mașină, uneori este suficientă o carte care îți schimbă felul în care privești orașul și natura din jur. Îți recomandăm 3 care să-ți facă pofta de explorare. A Field Guide to Getting Lost, de Rebecca Solnit. Un eseu despre arta de a te rătăci și despre cum incertitudinea și mersul fără o destinație clară pot deveni surse de creativitate și conexiune cu locul în care te afli. A Philosophy of Walking, de Frederick Gross, o plimbare filozofică prin istoria mersului pe jos, care argumentează că cei mai mari gânditori și-au clarificat ideile nu la birou, ci în timp ce mergeau. Vitamin N, The Essential Guide to a Nature Rich Life, de Richard Louv, un ghid practic și plin de idei concrete pentru a integra natura în viața de zi cu zi, de la plimbări în parcul de cartier până la excursii mai ambițioase. Este gândit special pentru oamenii din orașe care simt că s-au deconectat de natură.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele, în marsel de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromaniei.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste. Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: RFI

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: I could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I thought.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Ascultați, RFI, este ora 13.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, guvernul mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și alți parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR. Individul căutat de o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare în lipsă după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Fragmente de dronă au căzut azi noapte pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile fac cercetări la fața locului. Acum avem 20 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Guvernul mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR.
4: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta. Cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest guvern.
5: Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii?
4: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD ieri. Ați văzut, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Însă am această încredere că parlamentarii PSD vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
2: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Între timp, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că a pus în transparență proiectul de lege pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Potrivit documentului citat de Rador, guvernul ar urma să adopte, la propunerea autorității și a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie anunțată cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. Autoritatea Electorală Permanentă propune și reducerea la jumătate a unor termene procedurale, precum și a numărului minim de susținători pentru depunerea candidaturilor. Campania electorală va rămâne de 30 de zile. Instituția precizează că demersul este unul tehnic și are rol de a asigura cadrul legal pentru eventualele alegeri anticipate care, potrivit Constituției, trebuie organizate în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Tânărul a fost dat în urmărire pe 23 septembrie, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă în lipsă. O tânără de 28 de ani dintr-o localitate din județul Dolj a fost găsită decedată pe 22 septembrie într-o valiză ce plutea pe râul Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ionești. Continuăm cu alte știri. Rusia a bombardat azi noapte cu rachete și drone în Ucraina centre logistice și informatice, infrastructuri portuare și feroviare, precum și nave, anunță Ministerul Rus al Apărării, potrivit EF. Într-un comunicat postat pe Telegram, Comandamentul Militar de la Moscova afirmă că armata rusă a efectuat în regiunea capitalei ucrainene Kiev și a regiunii sudice Odessa un atac cu arme de înaltă precizie, cu lansare terestră, dar și cu drone împotriva centrelor logistice, infrastructurilor portuare și de transport și a unor nave. Conform acelui text, a fost lovit la Kiev un depou de locomotive, unde Se precizează că erau depozitate rachete de croazieră cu lansare terestră, FP-5 Flamingo și componente ale acestora. Armata rusă mai susține că a lovit centrul de procesare a datelor bimobile, unul dintre principalii furnizori de internet, care asigură transmiterea informațiilor, inclusiv a celor secrete, pentru forțele armate ucrainene, dar și un centru de date care gestiona procesarea datelor pentru servicii guvernamentale, comerciale și militare ucrainene. Fragmente de dron au căzut azi noapte pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de către un cetățean care a semnalat căderea unui obiect urmat de producerea unui incendiu care s-a stins fără să provoace pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale din România nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian noaptea trecută. Echipe ale MAPN și ale Ministerului Afacerilor Interne, dar și de la Serviciul Român de Informații au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele găsite. Iată și datele meteo. Cerul rămâne noros în centrul, sudul și estul țării, iar vântul se va intensifica în mai multe regiuni. În zona Carpaților de curbură, rafalele ating și 75 de km pe oră. Izolat, plouă slab la munte, în Dobrogea și în Muntenia. În București avem condiții de ploaie slabă. Astăzi, acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade. Avem 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Sibiu, 19 la Iași, 20 de grade sunt la Timișoara și Craiova și 19 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Ne oprim acum în Republica Moldova. Tractoare la marginea Făleștiului, motorină de peste 37 de lei litrul și fermieri care spun că nu mai pot duce singuri costul unui nou sezon agricol. Peste 20 de agricultori au protestat cerând guvernului să compenseze acciza la motorină, să păstreze TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase și să prelungească licenționarea importurilor până la sfârșitul anului. Miza nu rămâne doar în câmp. Fermierii avertizează că presiunea pe producători se poate simți mai târziu în prețul pâinii, al uleiului, al furajelor și al produselor alimentare. Ministerul Agriculturii spune însă că 2026 nu este un an de criză din perspectiva roadei și că măsurile cerute trebuie susținute cu date, nu doar cu nemulțumiri. Mai multe detalii aflați din materialul semnat de Denis Chirtoca.
2: Ion Moroi din Scumpie activează în agricultură de peste 4 decenii. Afirmă că motorina a depășit 37 de lei litrul, iar 7 tone de combustibil au costat aproape 216.000 de lei.
3: În momentul de față cât trebuie? Trebuie undeva până la 15 litri la strâns, floarea soarelui. La porumb trebuie până la 20 de litri. Trebuie până la 10 litri de farmat biețele. Trebuie de discuit, de pregătit pământul, iar trebuie vreo 10 litri, trebuie de samanat undeva vreo 6 litri. Și când le strângi pe toate, se strâng vreo 40-50 de litri.
2: Un mecanism similar a fost aplicat pentru motorina procurată între 1 martie și 31 mai. AIPA a autorizat peste 2,2 mii de cereri în valoare totală de peste 3 milioane de euro pentru puțin sub 19 milioane de litri de motorine. Fondul alocat inițial a fost în jur de 5,44 de milioane de euro. A doua revendicare ține de importuri. Regimul de licențiere pentru griu, porumb și semințe de floarea soarelui este valabil până la 31 octombrie. Fermierii cer prelungirea lui până la sfârșitul anului, de teamă că marfa de import ar putea pune presiune pe prețurile locale exact în perioada în care producătorii moldoveni trebuie să-și vândă recolta.
4: Cu alte
5: cuvinte, el caută un cumpărător dispus să plătească un preț mai mare, parțial pentru a-și recupera măcar o parte din costuri, dar și pentru a obține profit din vânzarea semințelor de floarea soarelui, întrucât nici cerealele, nici porumbul nu aduc venituri comparabile. De aceea nu dorim ca produsele ucrainene să pătrundă pe piață exact în perioada în care trebuie să ne vindem propria marfă la prețuri despre care sperăm că nu vor scădea sub nivelul pieței.
2: A treia revendicare ține de TVA. Fermierii cer menținerea cotei de 8% pentru cereale și oleaginoase. În discuțiile fiscale pentru 2027, miza s-a schimbat pe parcurs. De la teamă revenirii la cota standard de 20% la scenariul unei cote de 12% pentru anumite produse agricole. Alexandru Slusăr, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, spune că revendicările au fost discutate cu autoritățile, inclusiv la ședința Consiliului pe filiera de produs din 7 septembrie. Potrivit lui, agricultorii au auzit că cererile lor sunt corecte și justificate, dar nu au văzut măsuri concrete.
6: Taman aceste probleme legate de cota TVA, prelungirea licențierii și rambursarea accizei, noi am pus și toate domnul ministru a spus că sunt revendicările corecte, justificate și dumneavoi o să țină cont de el. Dar până în prezent noi nu vedem nicio mișcare.
2: Ministerul Agriculturii vede însă tabloul în altă cheie. Eugenio Smochescu a afirmat la emisiunea Realitatea te privește din 25 septembrie curent că 2026 nu este un an de criză din perspectiva roadei. Pe subiectul accizei, Osmochescu a declarat că autoritățile se vor ocupa de această temă în perioada imediat următoare. El a spus însă că trebuie ținut cont și de starea de urgență din sectoarele energetic și hidrologic.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7
1: FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
5: Am ales să ies.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: dimineața?
1: Doar până la ora 12.
0: Bună înghețata?
1: Doar vara.
0: Bună după amiaza? De la 14 la 16.
1: Bună după amiaza.
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza. De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91 cu 7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook. Cine nu se află la volan, puteți să ne și vedeți pe Orion FM The Hit Radio. Alături de mine, astăzi, în studioul Radio Orion, se află primarul municipiului Fetești, domnul Laurențiu Șonchereche. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
3: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Vom discuta astăzi despre asfaltările prin Anghel Salinii, care, iată, pe tot parcursul lunii septembrie am tot avut așa anunțuri date de către primărie, că se lucrează la strada X, că se lucrează la... Cumva, din ce am văzut, și în Coloniști, și în Buliga, și în Fetești Oraș, se fac aceste asfaltări. Vom vorbi despre centrul multifuncțional pentru tineret, vom vorbi și despre terminarea recepției lucrărilor de reabilitare energetică la sediul de ADPP. Vom vorbi și despre faptul că, iată, grădinița din Dudești este deschisă, funcțională, copiii de acolo, acolo învață în sediul nou al grădiniței. Vorbim și despre noua etapă pentru alocarea locuințelor NZ, rămase libere. Vom vorbi și despre noul sediu al primăriei, despre noutăți referitoare la proiectul cu gazele, despre finalizarea reabilitării și la Liceul Tehnologic Anghel Saligny. Așadar, domnule primar, vă propun să începem cu asfaltările, pentru că, iată, sunt mai multe străzi ce s-au lucrat la ele, se lucrează. Ieri am văzut și astăzi că se lucra în Coloniști. Așadar, în ce stadiu suntem? Se toarnă al doilea strat de asfalt? Sunt în curs de finalizare aceste străzi? Sau care sunt stadiile în care se află diferitele străzi pe care se lucrează?
3: Încă de la începutul lunii septembrie am demarat acest proces de asfaltare a străzilor cuprinse în cadrul proiectului Anghel Saligny. Este un proiect care cuprinde străzi din cartierele municipiului Fetești. Am început în prima fază cu strada Turnul Severin din cartierul Buliga, acolo unde la începutul lunii aceasta, în lunii septembrie, a fost turnat primul strat de asfalt, iar la acest moment, în cartierul Buliga, o echipă de constructori a început să lucreze la realizarea trotuarelor. Țin să menționez faptul că toate străzile din cadrul acestui proiect beneficiază, pe lângă cele două straturi de asfalt, și de trotuarele aferente. La acest, apoi ne-am mutat în cartierul Fetești Oraș, acolo unde constructorul a intervenit pe strada Mircea cel Mare, care a fost pe care s-a turnat primul strat de asfalt, iar apoi pe strada Ion Creangă. Cel de-al doilea strat de asfalt va fi turnat după ce echipa care vine în spatele celor care toarnă asfaltul va realiza și trotuarele aferente, iar apoi la final se va turna și stratul de uzură, stratul de 5 cm, stratul final. Vreau să fac o mențiune, și anume faptul că am primit foarte multe întrebări din partea cetățenilor dacă acele guri de canalizare sau capace de canalizare rămân la aceste dimensiuni. Din punct de vedere al constructorului și din punct de vedere al construcției, aceste capace vor fi ridicate la nivel sau vor fi lăsate la nivel după ce primul strat de asfalt este turnat, și în momentul în care se pregătește pentru turnarea celui de-al doilea strat, înainte, acele guri de canal vor fi echilibrate, adică vor fi lăsate sau ridicate în funcție de nivel, astfel încât al doilea strat să vină să se încadreze perfect
2: și să fie uniform.
3: Ieri am turnat primul strat de asfalt pe strada Matei Basarab din cartierul Coloniști, strada care face legătura între strada Țăndărei și Pasarelă, așa cum este cunoscută de către localnici. Este saturnat primul strat, iar astăzi, în acest moment, ne aflăm cu utilajele pe strada Brăganului, tot din cartierul Coloniști, sectorul cuprins între strada Școlii și cea care dă în Veșniciei, stradă Veșniciei, stradă asfaltată, în cadrul proiectului cu autobuzele electrice. Apoi, constructorul se va muta pe celelalte două sectoare ale străzii Brăganului, iar până la finalul săptămânii, întreaga stradă Brăganului va fi asfaltată, iar apoi va trebui să intrăm cu echipele pentru realizarea, așa cum am spus la începutul intervenției, cu realizarea trotuarelor.
2: După care urmează și stratul al doilea și stratul de
3: uzură.
2: Vorbim despre centrul multifuncțional pentru tineret, pentru că, iată, ați primit și o delegație formată din reprezentanții de Resud Muntenia și cu responsabilii de proiect din cadrul primăriei. S-a realizat o vizită pe șantier. Lucrările avansează, adică este vizibil.
3: Da, săptămâna trecută am primit această vizită. Este o vizită periodică pe care cei de la de Resud Muntenia o fac în șantier, alături de constructori, alături de diriginte și de cei de consultanți, astfel încât să monitorizeze cât se poate de bine evoluția din punct de vedere al construcției acestui centru multifuncțional. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, este pe zi ce trece acest centru, capătă o formă, astfel încât să, până la 31 decembrie 2026 să poată să fie gata. Constructorul a turat, să spun așa, motoarele și, într-adevăr, acest lucru se vede și cred că Feteștiul merită să aibă o casă de cultură, un centru multifuncțional, acolo unde tinerii noștri, elevii, copiii, să poată să vină cu drag pentru a putea să petreacă timpul liber sau la diferite activități coordonate de domnii profesori. Țin să menționez că în cadrul acestui centru multifuncțional suntem beneficiari unor săli foarte mari de creație, unde sunt de spectacole, avem două săli de spectacole, două amfiteatre. Zilele acestea ur să ne vină și mobilierul, pentru că am dat deja comandă pentru mobilier și lucrăm pe toate planurile, astfel încât, așa cum am spus, până la finalul lunii decembrie să putem să închidem acest proiect. Menționez sau reamintesc faptul că acest proiect inițial a fost și este în continuare monitorizat de cei de la ADR Sud Muntenia pe fonduri europene, dar datorită faptului că în prima fază am avut un constructor neserios care nu a fost în stare să finalizeze acest proiect în timp util, am fost nevoiți la momentul respectiv să preluăm o construcție de 30%, ca și construcție mă refer, iar apoi să putem să decidem în ce parte luăm. Astfel...
2: Și s-a ajuns la acel împrumut?
3: Să facem un împrumut, pentru că acel împrumut trebuia să-l facem oricum, ori să dăm bani înapoi la adresul Muntenia, dacă nu, să continuăm. Am considerat de bună credință, alături de domnii consilieri, că este benefic pentru municipiul Feteș să avem o casă de cultură și la acel moment s-a luat decizia să continuăm proiectul, lucru pe care l-am făcut, iar acum mai este foarte puțin timp până când să ne bucurăm împreună de noul centru multifuncțional și, așa cum am spus, de un loc în care elevii, copiii să poată să își petreacă timpul liber și să desfășoare diferite activități.
2: Și bineînțeles că va urma și o etapă ulterior când va fi dat în funcțiune, în care să se facă eventuale, nu știu, angajări, dacă pentru că o să fie nevoie de personal specializat.
3: Centrul multifuncțional este prematur să discutăm acest lucru, dar va fi sub administrația Casei de Cultură, doamnelor care se ocupă de la acest moment de Casa de Cultură Fetești. Legat de angajări, la acest moment, dacă vorbim per ansamblu, suntem deficitari la foarte multe departamente din cadrul primăriei, inclusiv la cultură, pentru faptul că suntem beneficiari, în ghilimele, acestei minunate ordonanțe date de Guvernul
2: Dorojan, care a înghețat angajările.
3: decembrie 2025, care au înghețat angajările, iar la acest moment nu mai putem să facem niciun fel de angajare, cu toate că șchiopătăm, să spunem așa, la foarte multe departamente. Dacă vă dau un singur exemplu, dacă la urbanism organigrama prevedea undeva la 11 persoane maxim, da, să spun așa, acum lucrăm cu 3. Tocmai de aceea, din
2: puțin de jumătate.
3: Da, cu 3 inși. Tocmai de aceea, din lipsă de personal și programul celor de la urbanism s-a modificat. Programul cu publicul, am înțeles, este luni și miercuri și este perioada în care cei care doresc să depună documente sau să ia legătura cu cei de acolo o pot face, iar în cealaltă perioadă a timpului, pentru că cei trei oameni, de exemplu, preiau și documente, discută și cu oamenii, dar trebuie să facă și documentele, autorizații, certificate de urbanism.
2: Și atunci e imposibil să stea să preia și documente și să le și facă, da, să emită, am înțeles. Vorbim despre finalizarea eficientizării energetice și la DADPP, pentru că e o construcție foarte veche care n-a mai fost niciodată reabilitată. Cred că și înghițea prin facturi sume mari lună de lună. Și s-a terminat și la Liceul Tehnologic Anghel Saligny. Iată, clădirea este dată în funcțiune, se învață în sălile de clasă. Mă refer la localul de la stradă, nu localul...
3: O să încerc să fac așa o prezentare generală, și anume în anii, acum 2 ani de zile, când am început să semnăm toate aceste proiecte pe PNRR, eram conștienți de faptul că până la finalul lunii, inițial era până la finalul lunii iulie 2026, acum 2 ani de zile, trebuia să terminăm aceste proiecte. Într-adevăr, Primăria Municipiului Fretești a accesat în ultimii 2 ani foarte multe proiecte pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Așa cum a spus și dumneavoastră, am accesat proiect pentru reabilitarea DADP-ului, mă refer aici la clădirile de la
2: SRE.
3: Am accesat proiect de reabilitare a fostului dispensar TBC, școlile. Aici în acest proiect a intrat grup școala sau Liceul Tehnologic Anghel Saligny, corpul B de la școala Mihai Viteazu. Avem de asemenea tot pe PNRR centrul de aport voluntar de la Buliga, pe care va trebui să-l deschidem în curând. Avem tot pe PNRR acele locuințe în Zeburi, cele 5 blocuri despre care o să amintim și o să facem câteva precizări. Deci una peste alta au fost foarte multe proiecte pe care le-am accesat la momentul respectiv. O parte dintre locuitori erau neîncrezători, este normal, alții au fost încrezători. Eu vreau în primul rând să mulțumesc echipei din cadrul Primăriei Municipiului Fetești, fără de care nu puteam să ducem la bun sfârșit, pentru că ne-am mobilizat și ne-am concentrat foarte bine, astfel încât să putem să dăm situațiile de plată și să încărcăm cele de finanțare în timp util și să nu avem probleme la minister. La acest moment, până la 31 august, au fost finalizate în totalitate toate aceste proiecte pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Iar pe viitor privim cu încredere noi proiecte care să ajute la dezvoltarea din punct de vedere al infrastructurii a municipiului Fetești și nu numai. Avem în plan accesarea unui alt proiect foarte important pentru noi. Am primit, chiar înainte să vin la dumneavoastră, am avut o discuție cu consultantul și cel care se ocupă de aplicare și implementarea proiectului, și aici mă refer la Parcul Trandafirilor de la Fetești Oraș, care cred că până la finalul acestei toamne sau până la finalul acestui an vom fi chemați să semnăm și contractul de finanțare în valoare de 17,5 milioane de lei. Un lucru foarte bun pentru noi, pentru că ne-am propus și am avut din start ca obiectiv și reabilitarea acelei zone de la Fetești Oraș, foarte, foarte importantă pentru locuitorii din zonă, dar și pentru noi, locuitorii ai Feteștilor din celelalte cartiere.
2: Dacă este să vorbim despre finalizarea tuturor acestor proiecte de reabilitare energetică...
3: Nu mai spunem, am uitat să spun blocurile care sunt reabilitate în totalitate. Mai am aici o mică precizare de făcut legate de PNRR și de blocuri. Vreau să se înțeleagă foarte clar. Eu înțeleg că foarte mulți oameni nu au fost încrezători când am accesat, așa cum am spus, aceste proiecte. Dar aceste proiecte, sau mai ales reabilitarea blocului, nu s-a putut face fără asociațiile de proprietari. Repet, în cadrul acestor proiecte au intrat decât blocurile care fac parte dintr-o asociație de proprietari. În viitor, în urma discuțiilor pe care le-am avut și pe care le-am auzit și eu în diferite cercuri, toate proiectele care vor viza reabilitarea de blocuri, asta va fi condiția principală, să fie într-o asociație de proprietari. În schimb, primăria nu poate să vină să determine populația să
2: se constituie într-o
3: asociație. Populația trebuie, membrii sau cei care fac parte sau care locuiesc în anumite blocuri și vor să-și facă asociație, aceasta se poate face numai prin judecătorie. Noi, ca și primărie, avem un compartiment la departamentul juridic care prin care putem să coordonăm,
2: să îndrumăm.
3: Dacă sunt persoane care doresc să-și facă o astfel de asociație, pot veni la noi și noi îi ajutăm cu mare drag.
2: Vreau să vorbim și despre sediul nou al primăriei, dar mai înainte de asta aș vrea să, pentru că tot vorbeam de aceste reabilitări și de toate proiectele prin PRR, vreau să vorbim și despre această nouă etapă de alocare a locuințelor în ZEB care au rămas libere. Cam câte locuințe au rămas la dispoziție în această
3: moment,
2: două etapă?
3: Discutăm de un număr total de 30 de apartamente. Vreau să vă spun că am avut discuții și am discuții în continuare. În prima fază, tot prin PNRR, aceste blocuri au fost destinate tinerilor specialiști din sănătate și din învățământ. La acest moment nu au fost, mai avem astfel de locuințe, tocmai de aceea încercăm să le ocupăm. Nu știu dacă până la final se vor ocupa toate. Vom încerca să avem discuții cu Ministerul Dezvoltării și cei care au girat acest proiect pentru a putea să schimbăm puțin condițiile de atribuire. Pentru că acele condiții de 35 de ani și să facă parte din învățământ sau să lucreze în învățământ și în sistemul sanitar, acele au fost impuse și au fost preluate din ghidul care a stat la baza PNRR-ului. Cu acceptul ministerului poate reușim să modificăm aceste cerințe și să dăm posibilitatea și altor categorii de persoane să își depună documentele.
2: Tânărie și la 40 de ani.
3: Da, vă dați seama. Așa este, dar și pentru noi este destul de dificil, pentru că noi nu putem să modificăm un ghid sau nu putem să modificăm niște criterii sau cerințe fără acordul ministerului.
2: Deci sunt o serie de formalități, să le zicem așa, pe care nu primăria poate să le facă, ci trebuie să le întreprindă organismele superioare.
3: Și la dumneavoastră și în alte discuții pe care le-am avut. În cadrul unui cetățeanul vede decât produsul finit al unui proiect. Adică vede că s-a realizat. S-a făcut, s-a recepționat, e frumos. Dar în spate sunt foarte multe probleme, e foarte multă birocrație, sunt foarte multe lucruri care trebuie spuse la punct și sunt foarte multe lucruri neprevăzute. Iar peste aceste neprevăzute trebuie să trecem de foarte multe ori cu sume de bani.
2: Care bănuiesc că nu sunt chiar disponibile, pentru că excedentul, așa cum discutam, nu mai este același.
3: Dacă vorbim,
2: S-a micșorat substanțial.
3: Dacă vorbim două minute de bani la momentul ăsta, ca și celelalte OAT-uri, nu vreau să mă plâng. Pentru că chiar dacă te plângi la momentul ăsta, nu are cine să-ți dea, pentru că vedeți și dumneavoastră, de 4 luni de zile suntem ca o barcă pe mare fără vâzile, adică plutim către ceva și nu știm unde ne ducem. Avem nevoie disperată de o rectificare bugetară. pentru că de 2 sau de 3 ani de zile ultima rectificare bugetară a fost pe minus. Avem nevoie de bani. Avem nevoie de bani ca să putem să susținem mai departe proiectele. Avem nevoie de bani ca să putem să susținem, de ce nu, chiar și salariile, pentru că toate aceste lucruri afectează. Dacă anul trecut, când s-a făcut bugetul, am plecat de start cu 3.500.000 de lei lipsă la bugetul de 2025. Anul acesta, în 2026, ne-a mai redus cu 1.500.000 bugetul. Da? Și fără nicio rectificare toată vara, și eram și sub presiunea de a închide toate aceste proiecte. Mai mult decât atât, în cursul anului acesta, ca să facem așa o retrospectivă, a trebuit să vină și ajustările la prețuri, s-a modificat și TVA-ul. Bineînțeles că toți constructorii care au lucrat în PNRR au venit cu ajustări de prețuri, pentru că s-a modificat TVA-ul, s-au mărit foarte mult materiale de construcții în această perioadă, în acest an. Mai mult decât atât, s-a mărit combustibilul, iar mărirea combustibilului a generat
2: și o mărire de prețuri.
3: Asta așa în linii mari, ca să fac o prezentare, dar una peste alta, avem nevoie, din punctul meu de vedere, avem nevoie urgent, dar urgent, indiferent cine vine, avem nevoie de un guvern, avem nevoie de cineva cu care să putem să discutăm la minister, la București, și de ce nu, avem nevoie urgentă de o rectificare bugetară.
2: Acum o să vă introduc în celălalt subiect, care are referire la grădinița nouă. Iată, deja copiii își desfășoară activitățile de la grădinița acolo. Din ce am înțeles, condițiile sunt unele foarte bune și chiar moderne. Fiecare sală are propria toaletă.
3: Nu chiar moderne, este o grădiniță foarte modernă. Într-adevăr, ne-am zbătut vreme de 5 ani de zile să deschidem această grădiniță. Nu am putut să o facem până acum și datorită numeroaselor probleme care s-au ivit pe parcurs, pentru că, de exemplu, a câștigat cineva să construiască grădinița, n-a putut să o ducă, a renunțat la proiect. Am scos-o din nou la licitație, a venit altcineva, n-a putut să o ducă, a renunțat și acel cineva. Apoi a venit cineva, a construit-o. Apoi a trebuit, altcineva trebuia să vină, că nu era în caiet de sarcini, să montreze centrala. Altcineva trebuia să vină să o racordeze la utilități. Deci au fost așa un amalgam de probleme care au apărut una după alta, astfel încât nu am putut să punem toate lucrurile la punct în cei 5 ani de zile, ca să o dăm cât mai repede în folosință. Am reușit printr-un efort anul acesta, și din partea școlii, și din partea noastră, și din partea celor de la drumul municipale, care au înțeles și le mulțumesc pe această cale, că este prioritar în această toamnă să dăm drumul la această grădiniță, pentru că cei de la școala Mihai Viteazu Fetești își desfășurau copiii, acești mici copilași și elevi, își desfășurau activitatea într-un fost apartament al IAS-ului. Vă dați seama, acum 10 ani, când eram eu acolo, tot acolo își desfășurau eu am fost profesor acolo de mulți ani și știu foarte bine condițiile de la grădiniță, și chiar anul acesta nu mai puteau copiii să învețe acolo. Din această cauză, foarte discutăm și de o altă problemă. Datorită condițiilor de acolo, foarte mulți părinți nu mai duceau copiii la grădiniță și era o pierdere pentru toată lumea. Atât era o pierdere pentru școală, cât și pentru familie sau pentru copil. Pentru că alta e să ții copilul acasă și alta e să-l duci
2: într-un mediu organizat, instituțional,
3: da. Să socializeze, să joace cu alți copii și să învețe lucruri noi în fiecare zi. Trecând peste aspectul acesta, mă bucur foarte tare că la începutul anului școlar 2026-2027 am reușit să dăm drumul la această grădiniță. Așa cum a spus dumneavoastră, este o grădiniță modernă. Mulțumesc Consiliului Județean Ialomița, care printr-un parteneriat cu toate unitățile școlare din județ, știți și dumneavoastră, a reușit să, în funcție de cerințe, bineînțeles, a reușit să doteze toate unitățile școlare cu aparatură, mobilier modern, performant, videoproiectoare,
2: table inteligente, all-in-one-uri, imprimante.
3: Știți foarte bine, da, că le folosiți și dumneavoastră. Și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure. Mă bucur foarte tare că am avut o discuție cu conducerea școlii de acolo și mi-a spus că de când s-a deschis noua grădiniță, numărul de copii care vin la grădiniță s-a mărit foarte mult. Sunt bucuros, sunt fericiți și sper să ținem tot,
2: păi,
3: așa.
2: Din câte am înțeles, sunt 80 de copii, adică e o populație destul de mare pentru
3: creștere.
2: Mai ales pentru vremurile acestea în care numărul copiilor este în scădere, sau nu mai avem atât de mulți copii ca să facem această populație școlară de la grădiniță până la liceu. Vreau să vorbim în finalul întâlnirii noastre despre noul sediu al primăriei și despre noutății ceea ce privește proiectul cu gazele.
3: Sunt două aspecte foarte, foarte importante pentru noi. Pot să le consider prioritățile principale ale mandatului meu și al administrației noastre. Gazele, primăria și o casă de cultură sau un centru multifuncțional sunt cele trei lucruri pe care mi le-am dorit să se îndeplinească în această perioadă. Le luăm pe rând. Primăria. Avem, în ultima perioadă, am avut foarte multe discuții cu cei de la Compania Națională de Investiții, pentru că ei sunt cei care au încheiat contractul cu constructorul. La acest moment au fost contractul este încheiat cu un constructor din București, cred. Problema este că, știți cum e, în toate licitațiile astea, constructorul a participat la licitație. El a oferit prețul cel mai mic, pentru că așa se face. Oferim prețul cel mai mic, a câștigat licitația. Acum a constatat, după 2 ani de zile de la câștigarea licitației, că toate prețurile, și așa cum discutam puțin mai înainte, toate prețurile au crescut și că nu se mai încadrează în banii licitații. Acum, faptul că a licitat este problema dumnealui. Ce face în continuare? Nu știu, să vină cu bani de acasă. Și tot încearcă să găsim soluții la CNI, cu cei de la CNI, pentru a ieși la liman, să spunem așa. Dar nu este problema noastră, este problema celor de la CNI, dar cred că această problemă se va rezolva, pentru că cei de acolo sunt foarte fermi pe poziție și cred că în cel mai scurt timp putem să vedem și un nou șantier la fete, și anume construirea noului sediu al primăriei, pentru că, într-adevăr, municipiul Fetești are nevoie de o primărie, pentru că nu mai putem să funcționăm la bloc, pentru că suntem singura primărie care stăm la bloc, cred că, din toată țara. Legat de gaz, am avut săptămâna trecută, nu, acum 2 săptămâni am fost la Distrigaz, pentru că Distrigaz era ultima haltă, să spunem așa, unde trebuia să ajungem, pentru că Distrigaz va trebui să ne dea avizul final și să ne dea și un diriginte de șantier care să superviseze lucrarea. Știți foarte bine, orice proiect, orice lucrare este supervizată de către un diriginte de șantier specialist în acest tip de lucrări. Doamna de acolo care se ocupă, doamna director, ne-a dat aviz ca lucrările la Fetești pot începe.
2: Da.
3: Și mai e o mică problemă, nu o problemă, mai trebuie să așteptăm puțin ca să iasă avizul și pentru Comuna Stelnica, pentru că discutăm de două lucruri diferite.
2: Este un proiect în asociere.
3: Da, este un proiect în asociere cu Comuna Stelnica. La Comuna Stelnica discutăm de înființare rețea nouă de gaz, în schimb la noi discutăm de o extindere în celelalte cartiere. cred că în cel mai scurt timp am discutat și cu domnii de la ADI Alomița Fetești Stelnica Gaz. O să dăm din nou ordinul de începere către constructor și ne apucăm de treabă. Dar vă garantez că aceste două proiecte se vor duce la capăt, lăsând la o parte răutățile de pe paginile de socializare, că nu mai facem. Facem, mergem înainte.
2: Doar că, iată, într-un caz vorbim despre Compania Națională de Investiții, iar în celălalt caz vorbim despre Distrigaz, care, iată, are un punct de vedere final, să zicem așa.
3: Știți cum, sunt foarte multe astfel de probleme de desubturi, așa cum am spus și la începutul discuției noastre. Adică nu poți orice proiect de o asemenea învergură, că discutăm de extinderea rețelei de gaz sau de construcția unui nou sediu al primăriei. Așa cum am spus, în spate sunt foarte, foarte multe probleme, foarte multe discuții, foarte multe întâlniri. Trebuie să mergem de foarte multe ori la București, să ne vedem față în față, să clarificăm lucruri. Chiar și suprapunerea unor cărți funciare de terenuri poate genera o problemă. Și trebuie să mergi la OCPI, deci sunt foarte, foarte multe astfel de probleme, dar mergem înainte, așa cum am spus, nu ne plângem și să ne bucurăm împreună de produsul final.
2: Și ca să încheiem într-o notă pozitivă, o să avem și târg de toamnă la Fetești.
3: Da, știți foarte bine că în municipiul Fetești avem trei evenimente mari, anuale. Unul este ziua de 1 iunie, ziua copiilor, ziua celor mici, care de regulă se desfășoară în parculețul central, ca de fiecare dată cu activității dedicate copiilor. Avem Târgu Pescăresc, care totdeauna luna august, la finalul lunii august, în ultimul weekend, acolo pe malul
2: Brațului Borcea,
3: și Târgu de Toamnă, vestitul Bâlci, pe care le știm de când eram copii, care se desfășoară la începutul lunii octombrie până pe 14 octombrie, când va fi temeiul. De data aceasta va fi undeva la 6 zile. Că așa s-a încadrat.
2: Așa s-a încadrat. Domnule primar, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați adus astăzi, pentru lămuriri referitor la toate proiectele, iată, și care se află în desfășurare și care s-au finalizat și care întâmpină pe aici, pe acolo, unele obstacole, dar nu sunt de netrecut. Și, desigur, vă aștept cu drag într-o dată viitoare, când ne veți mai aduce noutăți referitor la zonele, locurile și proiectele ce se întâmplă în Fetești.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu mare drag oricând.
2: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook, unde puteți să dați un like și un share ca să ajungă informațiile la cât mai mulți oameni. Ana, sunt eu, alături de mine astăzi primarul municipiului Fetești, domnul Laurențiu Șonchereche. Ca de obicei, vă mulțumesc și vă foarte pup. Pa, pa!
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: We got it together, didn't we?

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next.
2: One hit at a time.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată pentru început titlurile. USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a avertizat direct că politica nu ține cont de ciclul economic și deciziile greșite pot costa scump statul român. Declarațiile imediat în jurnal. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, arată un raport făcut de Organizația Europeană pentru Combaterea Cancerului. Acum sunt 23 de grade în capitală. USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat.
3: Nu am avut o astfel de discuții și mi-e greu să cred că am susține așa ceva pentru a adânci o criză politică. Sunt convins de asemenea și că președintele Nicușor Dan va lua decizia matură și înțeleaptă la momentul respectiv dacă se va întâmpla acest lucru și dacă guvernul mureșan nu trece. Eu am încredere în continuare că președintele Nicușor Dan are o judecată, poate uneori diferită de a noastră, dar o judecată corectă.
4: Da, dar președintele a spus acum câteva zile că mai sunt și alte variante pe masă în afară de anticipate, în caz că pică la vot guvernul mureșan în Parlament. El a vorbit de un guvern, de un premier tehnocrat, de rotația unor cabinete minoritare, deci pare că nu privilegiază ideea anticipatelor.
3: E mult mai rău dacă ajunge acest PSD cu această conducere, ajunge să conducă România. Între anticipate și conducerea României de către Sorin Grindeanu, încă o dată spun, eu prefer anticipatele.
1: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a avertizat azi direct că politica nu ține cont de ciclul economic și deciziile greșite pot costa scump statul român. El a transmis un mesaj tranșant. În fața piețelor, pierderea credibilității poate fi mult mai severă decât alți indicatori economici. El mai spune că România trebuie să mențină echilibrele macroeconomice pentru a avea o creștere economică solidă și pentru a continua apropierea de nivelul de trai din Occident.
5: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Și aș putea să repet această frază importantă. Dacă nu vom asigura acest echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, și doresc să subliniez acest lucru, este esențială și pentru adoptarea euro.
1: Continuăm știrile. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. De exemplu, în timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de participare de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului, iar una din principalele propuneri vizează finanțarea politicilor de sănătate. Comisia susține alocarea cel puțin 2,5 miliarde de euro din bugetul multianual al Uniunii Europene pentru combaterea cancerului. O parte dintre acești bani vor ajunge și în România, spune la RFI eurodeputatul Renew Europe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și raportor al Parlamentului European pentru Planul de Combatere a Cancerului.
6: România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening. România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%. Deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin, noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, 8%. Media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există. Iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
1: Eurodeputatul Renew Europe Vlad Voiculescu, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 23 de grade acum în capitală, 21 avem la Cluj-Napoca și Sibiu, 23 la Iași, 22 la Craiova, 25 de grade la Timișoara, 22 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 6 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
13: Din Varsovia, Octavian Milevski.
14: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
15: Radu Tudor, din New York.
16: Din Suedia, Constantin Drăgan.
17: Urchiuș de la Madrid.
18: Din Chișinău, Valeria Vițu.
19: William Toto din Berlin.
12: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
20: De la ora 18.
21: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: soare la pânză.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro.

0: banii publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: minut, nu mă satur să te ascult.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: This is Orion FM. You're gonna love it!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Oh.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: China girl, I express myself so clearly.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.